Junior Lourdes, gukumete mada ang mga po. Ipi miko de nga katarudi mga penyera. Junior Lourdes ko de sanyo kini. Ika chigi kumete mo. Donga nyima, onge jalo madina temo mana ini japoi.